0: قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tersentuh loh dari masyarakat Malaysia maupun Indonesia seperti itu.
2: Baik, jadi masyarakat juga bisa berlanjut begitu ya untuk detailnya nanti ya.
1: Iya.
2: Baik, ya kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Banda Aceh sore ini.
1: Iya.